cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

ipak vreštu retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: Zagreb.
1: Pa mola malo.
0: E, da je punazad.
1: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. A ja sam.
0: A ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majka.
0: Ajgo.

0: Коли добре?
1: І пацарілі.
0: Пане, і спонентне.
1: Kad se moji sine ovi budu ženiti, na koji ja ću pjevat, bit ću glavni. Ja ću i balet i svašta. Dvojica moga mi cure su našle. Treći je doveo, pa ona, ja ne znam, ali kad on neće.
2: Krenuo, krenuo.
1: Bože da se oženu dogodimo svi i da budem imala šestero djece, ne pravi dogodimo. To bi bili blizanci. Tri sina, po dvoje, tu ih je šest. Za ostatak oni što nisu prije. Aj, kako? Daj, Bož. Ja bih voljela. Šta ti kažeš? Moj muž da vam reče, kad sam trećega sina rodila ja, u Dubrovniku rodilištu, i stavljati on, sretan sam što sam dobio sina, ime stavi Šime junior. I ja očekivala ženskicu i sve živa imena izmislila. I ja govorim, ma zamisliti molim te, nije što sam ja htjela kćer, sin je, i još da mu stavim Šime ili junior, ja sam mislila da stavim ili Šime ili junior. Ja li u tako papriko, on je ženama gri, ma zamisli ti, što gospođa, tako? Ne, Boga mi nimi nijesmo čuli za ime junior, govori.
2: Stavi Šime na sigurno.
1: Niće govori to kako američko ime, ma ovo nije Boga, Boga ima to na 26 roka. I cijeli ti je dan okolo toga bila zavrzlana, gdje neću ni Šime, ni junior, jer on se zove Šime. Ja govorim, ovo nije normalno, Boga mi će se napio, što ću sad činiti? Junior, ma kakvi ga junior s popom
3: Stoljeće priča.
4: Da možemo vragati?
2: Možemo, opet da. Ja a ja dano da probam onako bez išta.
5: Dano, da. Onako ti je bez išta.
2: Ma, ja to, gospodine, je svidio. Bilo on s ovjenim svojim, to meni ne igra.
4: Ma, ne smeta.
2: Ma, meni.
5: Kako vi, kako vi?
2: Sad ćemo, ajde,
5: ajde, ajde, ajde.
2: Evo, sad ćemo
5: zapravo. Zaspale siroče, važi, ajde. Ali po mjeski, jel tako?
4: E, po mjeski.
2: I to pola, ajde.
5: Kreće.
2: Moje sad, sad smo na pjesmu.
4: A počne, pa ćeš vidjeti, evo.
2: Jesi.

0: U nastavku insert iz dokumentarca pod naslovom Otok je jednom godišnje. Radijski dokumentarac autora Nikice Klobučara i ton majstora Srđana Nogića snimljen je na otoku Drvenik Veli 2017. Radi se o zvučnom dokumentarnom zapisu svakodnevnog života na jednom srednjedalmatinskom otoku. Slušamo scenu s mještanima u kojoj se prodaje riba.
1: Dobro jutro, kad ste vi? Pior imenjač. Šta imaš dobroga?
2: Imenjač, takot riba.
1: Takot? Šta želi čovjek? Ma nemate zemlja. Lokara, komara, klubine.
2: Ima srdela, imaš.
1: I srdel imaš.
3: Je sto u šatar, ove tri.
4: A kako, to su ti komarče.
3: A, komar.
2: Evo srdele, svi.
4: Komarče.
1: A vidi, ovo su sa duhovog otoka. Ovo su prave.
3: Produžile se, da.
2: A kakve su, takve su, šta
1: će? Je, prijatelj.
5: A nisu loši.
2: Ne možemo i ništa.
1: To je rekao da su loši.
2: Evo, izvolite.
1: To je rekao.
2: Izvolite.
1: Ajde.
3: Hoće li zasrta?
2: Ajde, neka, neka ću.
6: Ja bi dvije ovoga komarče.
2: Može.
6: Pošto je komarče?
2: 100 kuna.
3: Ne pipajte srdele.
6: Jesu baš, jesu sve male tako, srednje ili?
2: Ovako sve. Hoćemo tri.
6: Ne, ne, puno mi je tri, dvije.
2: Evo ga, 80 kuna. Dobro, može.
6: Može.
2: Evo ti
3: još
2: jednu
3: lokalnu
2: da imaš za
3: ispet,
2: 180.
3: Jel ima teško
2: bati? Ima, ima. Uđite, momad. Nemoj Miša, bogati, nemoj Miša, šta je Bog? Jebe mu Miša. Ona nije današnja, od jučeri. Tako da znaš da ti ja ne bi rekao ova. Ne, ne.
7: Daj mi jedan, daj mi jedan kihar.
2: Četak da od jučeri. Mislim, bila je u hladnjači, nije ovaj. Nije... Jer ja sad reka da je friška, da je današnja, ako nije. Evo, lipi moj čovjek.
7: Dobre.
8: A eto.
7: More.
1: A
7: more, sešku.
8: Ma srdele.
7: Srdele.
8: Srdele, kako će moj mati. Šta je ovo? Lema, mi smo imali još od pre 3
7: godine.
9: Sto po sto. Prvi.
0: Na redu je dokumentarac Vrijeme Galeba, radijski dokumentarac autora Roberta Tomovića, Ladislava Vindakijevića i Hrvoja Hegedušića. Snimljen na razmeđu 70. i 80. godina u Dubrovniku s predstavnicima osobite potkulture, takozvanim Galebima. Emitiran je premijerno 1982.
10: Why are you walking along?
11: I'm looking at a town.
10: You're from English?
11: No, I'm from Germany.
10: Germany?
11: Yeah.
10: Where do you stay? Which hotel?
11: The Libertas.
10: What, the Libertas?
11: Yeah.
10: That's wonderful hotel.
11: Very expensive.
10: Expensive? Expensive for you. I think it's not expensive for you.
11: Not
10: you
11: so.
10: You are from Germany.
11: Yeah.
10: You have much money.
11: Not so much.
10: Do you like to go with me to drink something?
11: No. I must go for dinner with my group. I'm very hurry.
10: Okay, I'll call you. Huh?
11: Okay.
10: See you.
11: Yeah.
10: Bye.
11: Bye.
12: Galebi, to su specijalna sorta ljudi, ovako mislim. To su razno razni mladići, to su... Uglavnom, ja ih smatram kao dobrotvor, jeli? Dobrotvor, jasno, razumiješ? Zamisli, dvoje ljudi, oni činu sretnije. Razumiješ? Sebe i drugu. E, srce Boži. A korist oba dvoje imaju. Oni se trude, oni rade, mislim, to je posao. Treba se dignu rano ujutro, dočekat avion, grupu, odabrat, gledat, bit uslužan, ljubazan, razumiješ? Nije to tek tako, znaš, ići po putu, pa ona mala, sprekezi Deutsch, gange na hause, ne?
13: Du bist ganz lahm und ich bin ganz lahm.
6: slan i
5: slatko. Du bist slan und ich bin slatko.
6: Ja, slan und ich slatko.
5: Ja, slan und ich slatko. Ganz wenig noch, ein ganz klein bisschen, doch. Nur ganz wenig. Ganz wenig. Nur dobar dan, dobar tek, slan und slatko. Kako ste?
6: Dobro.
5: Dobro. Dobro.
6: Ajte prija.
5: I Luka, Luka.
6: Luke,
5: Luke. Luke. Zwiebel. Weil ich gerne Salata, weil ich gerne esse Zwiebeln.
6: Salata. Zwiebeln ist Salata. Bien, bien, bien.
13: Ima galeva koji su vrlo inteligentni i školovani, govore po nekoliko jezika. Čitamo zanimanje, jer je to dopisivanje, osvajanje strankinja. Oni su ciceroni, oni vode te djevojke, žene, već kroz Dubrovnik pokazuju, oni su čak i ovaj, reklameri Dubrovnika,
14: jel? Ali na internet si išao, nisi išao, jeli? Nisi išao što ja znam, ja igram nogomet, ja igram vaterpol, ja igram mute, ja sam bokser. Nego na internet.
15: Kako rektor Palas je moje, razumiš?
14: Veža dvor je bio moj.
15: Rektor Palas, dođeš ti u rektor Palas, je moj rektor Palas, kako nima ključa.
14: Ne, moje, ne, ja bih rekao da sam prije rata, moja poznata familija imala bolikan kuća, bila Dubrovniku, a sad kada došli ovi komunisti pa mi nacionalizirali sve, ostavili su mi samo jednu malu palaču, jel ne? A koju? Ovo ođe, to je Beža dvor, ja radio biblioteci, imao ključe, ovako, rasparali su mi sve špage, imao ključe ovakve svakom.
13: Ja mislim da se niko u Dubrovniku ne sjeća kad su galebovi nastali. Sigurno su nastali onda kad su Božje dolazi turisti, turistkinje.
16: Kakvi smo mi galebovi bili? Mi smo naučili govoriti dubrovački sa českim naglaskom. A to je po prilici zvučilo ovako, kad bi ih doveli na stradu, onda bi ukazali ove kuće i mi bi rekli: tad imate tipični dubrovački funjestri. A mamo dve buži, veliki buži, a mali buži. A tako mamo u Dubrovniku kantoni gdje se ljubi i grli. I tako smo vam prolazili. Ali nije bilo ovako komercijalizirano kao što je danas, ili barem kako govore da je danas komercijalizirano. Nego smo ovako vodili neku romantiku, mediteransku, rađe dubrovačku i na Sošetku ipak je sve sršavalo lijepo i ugodno. Ovi moderni galebovi, mi ih viđamo, ne znamo koji je njihov sistem, kakva je njihova tehnika.

0: Otok je jednom godišnje slušamo scenu s djecom koja love ribu i rakove te s igračima balota.
1: O! O! Ogromni rak! Žute! Dođi ga vidjet! Ogromni runjevac! Jel to runjevac? Da. Oderat će nam Janku.
2: On ne zna to radit.
1: Kiko će ga? Ti ga ulov, ja znam da ti više voliš.
2: Ne, skupa. Požurimo! Ti su one strane psove.
1: Ne, pobij.
2: Ja ga imam.
1: Reci tati.
2: Tata, imam runjevac.
1: To ni!
2: Pobjeće mi runjevac.
1: Ogromni je!
2: Njega ne smijem taknut. Jer malo je opasno.
1: Šta se bojiš? Stvarno je strašno. Čekaj! Stanite! Moram donijeti strunjevca!
3: Evo ti je umrota.
4: Ajde na slanjac, se treba sad na bulo, to je...
5: Jaka.
4: Ne, dobra je. Ne.
6: Kako se stoji?
5: Jaka.
7: 7.6.
8: Odrijanu.
9: Aj, Odrijan te u.
6: Ništa.
10: Paviću, a da provaš jednom bulim, samo jednom. Bulim.
11: Imate pet balota.
10: Evo ga. Eto vidiš i na valjaka bo.
12: Eto vidiš,
13: to je to.
10: Da dojde do kraja naše kuna.
9: Biš mali.
4: Jel došla, nije?
10: Ajde, jesu tri, ajde.
13: Pa, nemoj ovo.
9: Bravo, Jura!
4: Želijam nešto, Jure, a?
10: Dobra.
2: Šta? Stipa!
1: Što je?
2: Tu je! Šta je to? Komarča! On je ogromna. Više kukaj. Ovo je ogromno.
14: Izletit će mi van. Iskrivaju, aj cipuća. Ok, cipuća.

0: народу, по коему су све мачке заправо прерушене вještice. Не да је о томе икада озбиљно разглабала. Ја исто не споминјем ту околност с каквог бољег разлога, него случајно. Ето, у овом тренутку искрсла ми је у сјећању и...
1: Плутон, дађи! Дађи, Плутон! Плутон! Драги мој, Плутон, дођи!
0: Плутон!
1: Дођи, Плутон!
0: Тако се звао мачак.
1: Плутон, дађи! Плутон.
0: Сам сам га хранио.
1: Дођи, Плутон!
0: И он ме је слиједио камо год сам се кретао по кући. Наше пријатељство трајало тако неколико година. А онда... Koja je bolest slična alkoholu? Livija, zašto si ustala?
1: Da vidim što je s tobom, bljeci. Trebao bi poći u krevet, pa već
2: je to... Ne govori mi što bih trebao, ako mi se čita, čitaću.
1: Ja samo brinem za
2: te. Nemoj se brinuti.
1: Iscrpljuješ se bdijući dokasno.
2: Što je, što gledaš uokolo? Tražiš bocu, hm? Je li to brižnost? Sumnja? Nepovjerenje?
1: Ja sam ništa rekla.
2: Onda me nemoj uhoditi.
1: Ja sam...
2: Ne izazivaj me, ne izazivaj svađu u ovo doba noći. Idi odavde, pusti me.
3: Pustite me, pustite.
4: Umuknuo je, ružno je sanjao.
5: Eto ti ga na.
4: Jedan prestane, drugi počne.
3: Hej!
4: I ti?
3: Osuđen sam na vješala, ne na galamu i buku!
4: Što bi htjeli, cijenjeni gospodine, što?
3: Što, ništa.
4: Samo recite.
3: Ništa. Užasan je mrak. Užasan je mrak posljednje noći. A on se dugo kotrljao.
1: Ti si me udario. Ti kojeg... Ali znaj.
2: Što?
1: Znaj.
2: Što znaj? Što?
1: Pijan si, ne znaš što činiš. Ali znaj, ja ću sve podnijeti.
2: A ti? Ti, zašto se ti miješaš?
1: Pusti mačka.
2: Ne upliči njega u naše stvari.
1: Pluton, bježi. Sve ću podnositi jer sam dala riječ.
2: Riječ? Riječ. Čast. Glupost. Glupost!
0: Premda me pokušao izbjeći, ščepao sam mačka. On mi je prestrašen mojom nasilnošću, zadao sitnu ranicu na ruci. No istoga časa obuzelo me demonsko bjesnilo. Moja nekadašnja duša kao da je umakla iz tijela. I više, sotonska opačina, podhranjena rakijom, prože svako vlakno moje građe. Izvukao sam nožić, rasklopio ga i zgrabio bijednu životinju i izrezao joj jedno oko iz očne dublje. Rumenim, gorim, drhtim, dok se sjećam tog prokletog zvjerstva. Drugog jutra osjetio sam kako me obuzima napola užas, a napola kajanje. Ali bilo je to tek slabo i neodređeno čustvo. I duša pritom nije bila ganuta.
1: Donar, htjela bih ti nešto reći.
0: Reci.
1: Pluton.
0: Pluton, što je s njim? Joj, stvarno, što je s njim? Nisam ga vidio već 2-3 dana. Joj, baš sam ga zanemario.
1: Kunja u garderobi. Dogodilo se zlo.
0: Što?
1: Neki nasilnik se iživljavao na njemu.
0: Čekaj, što se dogodilo?
1: Ne znam točno, ali sigurno ga je netko uhvatio dok je bio u noćnoj šetnji i...
0: I?
1: Iskopao mu oko.
0: Oko? Pluton!
1: Smiri se, Pluton će se oporaviti, hoće, sigurno. Danas mu je mnogo bolje nego jučer. Ali onaj tko mu je to učinio, taj se neće spasiti.
0: I tada naiđe, kao da mi priprema posljednji konačni poraz. Duh nastranosti. Vjerujem da je nastranost jedan od najiskonskijih poriva ljudskog srca. Ovaj duh nastranosti, rekoh, uzrokovao je moju konačnu propast. Bijaše to ona nedokučiva čežnja duše da samu sebe izjeda, da vrši nasilje nad vlastitom prirodom, da čini zlo samo radi zla sama, koja me tjeraše da nastavim i da napokon okončam zlo koje nanesoh nedužnoj životinji. Jednog jutra, posve hladnokrvno, nabacih mu omču oko vrata i objesi ga o granu nekog drveta. Objesi ga dok su mi suze curkom curile iz očiju i s najgorčim kajanjem u srcu. Objesi ga zato što sam znao da me ljubi, zato što sam znao da se nije ničim o mene ogriješio. Objesi ga zato što sam znao da time činim grijeh. Smrtni grijeh koji će toliko ugroziti besmrtnu mi dušu da će se naći, ako je to uopće moguće, van dosega beskrajnog milosrđa, najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga.
2: Onda?
6: Na što mislite, gospodin?
2: Ne pravi se lud.
6: Gospodine Haley, ja nemam tajni pred vama, ja...
2: Radiš mi iza leđa, Podkopavaš me.
6: Gospodine Haley...
2: Gdje je Pluton? Skinuo si ga i sakrio, jel? Sad razmišljaš kako da me ucijeniš, da ne kažeš gospođi Haley, jel?
6: Ne razumijem.
2: Ne?
6: Odakle bi skinuo Plutona?
2: Z drveta. To jest, z grane drveta.
6: Ja...
2: Priznaj, jutro sam ga objesio. Da, objesio sam ga. To je smrtni grijeh, moj preveliki grijeh, kojim uvrijedih najmilosrdnijega i najstrašnijega Boga. U redu?
6: Gospodine.
2: I zato ja imam svoje razloge. A ti? Ti? Gdje leš?
6: Ali ja ne znam
2: Vraga
6: ništa.
2: Vraga ne znaš. Gdje leš?
6: Pa ne znam,
2: pitam te još jednom, gdje je leš?
6: Gospodine Haley, kune vam se, ne znam ništa
2: onda,
6: o tome.
2: Onda, ne znam, recimo da ti vjerujem. Vim, dakle, pričali smo o kućnim stvarima. Plutona ne spominjite,
6: Naravno. Trebate li sad što?
2: Ništa, laku noć. Čekaj časak, čašu konjaka. Zapravo ne treba. Tu mi je negdje boca. Ajde, se nije ispraznila. Što je? Što me gledaš, čistunac? Ne pijem iz užitka. I otkud bi ti to, jadniče, razumio? San mi ne ide na oči. Ne ide mi na oči prije nego što se... Idi odavde, idi!
6: Laku noć.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti u

0: letiš ogore do kad radi banka.
1: E, slušaj, u štiti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo za plivanje, da imamo šlaufe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa tamo ćemo čarapu.
1: Ti svoj Mari kupio badeko s tima
0: ovoga. Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...